0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Punavi Lady, plesalec Miha Perat, razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

ritmo usada. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon. V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Prijetno, vroče, osvežujoče, vsako poletje. Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Mijičev progros, brezplačno Snežiču, manever izziv mescu. Ameriški kongresniki prižgali zeleno luč obrambnemu zakonu. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Normativni plan dela vlade do konca leta v ospredje postavlja koalicijske zaveze. Vlada potrdila odpoklic Žbogarja z položaja vodje slovenskega predstavništva pri Združenih narodih. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je potrdila normativni plan dela do konca leta, ki na 79 straneh v ospredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. Plan dela so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije, v njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma spremembe zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopih pričakujejo še letos. Na vrhu prioritet ministrstva za finance je priprava proračunskih dokumentov za letošnje in prihodnji dve leti. Vlada je na dopisni seji potrdila predlog, da se Samuela Žbogarja z 31. avgustom odpokliče z položaja vodje stalnega predstavništva Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku in ga poslala predsednici Nataši Pirc Musar. Žbogar je pred dvema tednoma podal odstop z položaja iz osebnih razlogov. Po nekaterih navedbah naj bi Žbogar odhodu razmišljal že dlje časa, nekateri sogovorniki pa ocenjujejo, da se je zanj odločil iz načelnih razlogov in sicer zaradi drugačnih zunanje političnih usmeritev nove vlade. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo slavili proti Runaviku z 2-0. Oba zadetka je v drugem polčasu dosegel Brown Irabor, potem ko je slovenski predstavnik od 36. minute igral z nogometašem več na polju. Povratna tekma bo naslednji četrtek na Bonifiki. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: ESO Tour 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.

0: trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Salomon App na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: I'm so bad.
1: Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vlada za novo podaljšanje roka uporabe starih občinskih prostorskih aktov. Bruselj Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložil 890 milijonsko globo. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je na dopisni seji sprejela predlog novele zakona o urejanju prostora, s katerim znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj predlagane novele je, da bi vse občine do 31. decembra 2027 občinski prostorski načrt dejansko sprejele. Če bo predlagana novela sprejeta, bo to drugo podaljšanje roka. Prvo je državni zbor uzakonil decembra predlani in rok s konca leta 2024 podaljšal do 30. oktobra 2026. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Googlu zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegov spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Bruselj je v okviru preiskave, ki jo je sprožil marca 2024, med drugim ugotovil, da nekatere lastnosti in funkcionalnosti iskalnika Googleve storitve obravnavajo ugodneje kot storitve tekmecev, s čimer krši zakonodajo. Google se lahko na odločitev komisije pritoži. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Povratna tekma se bo 30. julija v Skopju pričela ob 20. uri. Nogometaši Aluminija pa so v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo Mariboru z Dinamom Sitijem iz Tirane igrali neodločeno 1-1. Za Kidričane je v 84. minuti zadel Matic Verbanec. Povratna tekma bo naslednji četrtek v Elbasanu. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. 3, 2, 1.
2: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov. In kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog. In nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Through the storm, we are reborn. Vsak dan vam predan.
8: Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni vetr.

0: jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Radio Salomon.
2: Čist simpel je.
1: Izbereš.
2: Klikne.
1: Plačaš.
2: Dobiš.
1: Auto.
2: Na naroči auto.si.
1: Preprosto.
2: Preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči auto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice. Ustavno sodišče o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Kandidati za generalnega sekretarja Združenih narodov odgovarjali na vprašanje članic. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ustavno sodišče bo danes glede na predlog dnevnega reda obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Nekateri mediji so v minulih dneh navajali neuradne informacije, da bi utegnilo ustavno sodišče referendum dovoliti. V delojemalskih vrstah pa naj bi si želeli zelene luči vsaj za odločanje o tistih členih, ki niso davčne narave. Mnenja ustavnih pravnikov o dopustnosti referenduma so medtem različna. Šest kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa je včeraj v generalni skupščini na javni tribuni odgovarjalo na številna vprašanja članic Združenih narodov. Prvi neuradni krog glasovanja 15 članic varnostnega sveta bo 30. julija. Takrat ne bo znano še nič, odločitev pa bo padla po nekaj krogih tajnih glasovanj. Za uspeh je potrebnih najmanj 9 glasov v varnostnem svetu, vendar brez veta katere od stalnih članic, ZDA, Kitajske, Rusije, Velike Britanije in Francije. Na to bo na vrsto prišla generalna skupščina, ki je doslej izbranega kandidata potrdila bolj ali manj soglasno. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp d'Huez-a, dolga 127,9 km. Že dan prej je ob pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno zmago. Organizatorji konec etape pričakujejo okoli 17.15, začela pa se bo ob 14. uri. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. Lidl. Splača se.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ecostil.si. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
3: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, UV sevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Radio Salomon. Kolo čaka. Ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Evropska centralna banka bi lahko obrestne mere dvignila septembra. Zveza NATO načrtuje prenovo omrežja za oskrbo z gorivom v Evropi. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Včerajšnja seja sveta Evropske centralne banke je znova potekala v luči konflikta na Bližnjem vzhodu. Svet se je odločil, da obrestne mere ohrani nespremenjene. Obrestna mera za mejni depozit, ki najbolje odraža naravnanost denarne politike, ostaja pri 2,25%. Glede na trenutni razvoj konflikta je dvig pričakovati septembra. Če bi bil včeraj na mizi predlog o zvišanju, bi ga podprl, pa je dejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Predstavniki 32 članic Zveze NATO so v sredo v Bruslju podpisali dogovor o 27 milijard evrov vredni prenovi NATO-vega evropskega omrežja za oskrbo z gorivom, ki se bo razširilo na vzhod. Naložba bo omogočila izgradnjo novih objektov, vključno v cevovodju v vzhodnem in jugovzhodnem delu zavezništva, ter zagotovila, da bodo sile NATO imele na voljo zaloge energije, ki jih potrebujejo za vojno pripravljenost, je v izjavi navedla Zveza NATO. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset. Med gašenjem je tam umrl gasilec. Predtem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Bordeauxu, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Ker se slovenski kajakaši niso uvrstili v zaključne boje sobotnega krosa, bo danes zadnji dan slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Za kolajne se bodo potegovali kanuisti, Slovenijo bodo zastopali le trije, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.

0: Obrn se raj, stran, ne, ne, nimaš pojma, nimaš pravih san, lej ga kad te dela, bil za smeho van, tisočkrat zlomil me, a rekel sem si vstan.
1: Laži mi je zdaj, ka vem, da nisem sam, laži mi je zdaj, ka vem, da nekdo je tam, da razume moj strah, moj kisel dan, dvigam svojo dlan, nad mano sam ne boje.

0: Radio Salomon. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Non-stop.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotonic.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Na prvo študijsko željo sprejetih 80% kandidatk in kandidatov. ZDA uvedle nove carine za 60 držav. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prvi letnik dodiplomskih enovitih magistrskih študijskih programov javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2026-2027 je bilo v izbirnem postopku prvega prijavnega roka na 18.905 razpisanih mest sprejetih 12.454 kandidatov. Kar 80% jih je bilo sprejetih na prvo študijsko željo, so sporočili iz ministrstva. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od 10 do 12,5% zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Te carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta. Blago, ki je bilo že naloženo na plovila, je na zadnjem delu poti in bo ocarinjeno pred 28. julijem, bo teh novih carin oproščeno. Slovenski državni prvak na miznem tenisu Deni Kožul je uspešno začel nastope na turnirju VTT Star Contender v Braziliji. Najprej je v paru z Darkom Jorgičem dobil uvodni dvoboj dvojic, nato pa je bil uspešen še med posamezniki. V prvem krogu posameznikov je gladko premagal 19-letnega Američana Nandana Nareša s 3-0. Jorgič je bil v prvem krogu posameznikov kot četrti nosilec turnirja prost. O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
6: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon App na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: So bad in the dance. Mission.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Potres žarišče v Avstriji čutili tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegal do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5% rast. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so tisti iz Italije in Avstrije. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so minuto pred drugo uro po noči zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini Semmeringa v Avstriji. Čutili so ga tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Do konca kolesarske dirke po Franciji ostajajo še tri etape, od tega dvojni spored z Alp d'Huezom. Danes bo na vrsti krajša etapa s klasičnim ciljnim sponom na kultni klanec, jutri pa kraljevska. Skupaj bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov oziroma 27,4 višinskega metra na kilometer, kar je največ do tega trenutka na turu. Večji bodo morali premagati le še jutri, in sicer 32 višincev na kilometer. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Dom

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, UV sevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.

pesmou Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Za slovenskim turizmom rekorden junij. Kandidati za generalnega sekretarja Združenih narodov odgovarjali na vprašanje članic. Vreme pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegal do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5% rast. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so tisti iz Italije in Avstrije. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled. Šest kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Gutereša je včeraj v generalni skupščini na javni tribuni odgovarjalo na številna vprašanja članic Združenih narodov. Prvi neuradni krog glasovanja 15 članic varnostnega sveta bo 30. julija. Takrat ne bo znano še nič, odločitev pa bo padla po nekaj krogih tajnih glasovanj. Za uspeh je potrebnih najmanj 9 glasov v varnostnem svetu, vendar brez veta katere od stalnih članic, ZDA, Kitajske, Rusije, Velike Britanije in Francije. Na to bo na vrsto prišla generalna skupščina, ki je doslej izbranega kandidata potrdila bolj ali manj soglasno. Do konca kolesarske dirke po Franciji ostajajo še 3 etape, od tega dvojni spored z Alp d'Huezom. Danes bo na vrsti krajša etapa s klasičnim ciljnim sponom na kultni klanec, jutri pa kraljevska. Skupaj bodo morali kolesarji premagati 3500 višinskih metrov oziroma 27,4 višinskega metra na kilometer, kar je največ do tega trenutka na turu. Več jih bodo morali premagati le še jutri, in sicer 32 višincev na kilometer. O vremenu, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
7: V poslu se ne zanašate na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, UV sevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
9: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali boče tudi nahme, kaj pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
10: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
11: Novi Lady, plesalec Miha Perat, razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
12: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Najboljša priprava na sobotni večer.
15: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
14: Vsako soboto zvečer.
15: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice. Za slovenskim turizmom rekorden junij. Opozicija predlaga 2 referendumska dneva letno. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v 6. mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V 6 letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD v državni zbor vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo 2 stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo volivcev na referendumih. V Svobodi, SD in Levici so prepričani, da si želijo ljudje več neposredne demokracije. Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo italijanske nogometne zveze, da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije ANSE. Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolo Maldiniju dejal, da ga ponudba sicer mika, a si želi po 10 izjemno uspešnih letih vodenja Manchester Citya vzeti oddih. Ameriške sile so 13. noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo, so bili tarča vojaški cilji, med njimi poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, kjer naj bi umrli 4 ljudje. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v bližini otoka Kešm in okolici mesta Bandar Abbas. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: 5,99.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop, brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Aj!

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pogled v nebo.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Ihta.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
0: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Nismo Salomon. Novice. Za slovenskim turizmom rekorden junij. V Zagrebu končali rušenje Vjesnikove stolpnice. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Rušenje stolpnice nekdanjega Vjesnika je končano. Hrvaška država pa zdaj začenja pogovore z drugimi solastniki, saj želi prevzeti lastništvo nad celotnim kompleksom, je včeraj sporočil minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačič. Nebotičnik je bil novembra lani popolnoma uničen v požaru. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki divjajo severno od španske prestolnice Madrid, je španska vlada v madridski regiji in sosednji regiji Avilja sinoči razglasila izredne razmere. Evropska unija pa je zaprosila za 4 letala za gašenje v okviru mehanizma za civilno zaščito. Razglasitev izrednih razmer vladi omogoča hitrejšo mobilizacijo dodatnih virov, usklajevanje odziva pa je prevzela vojaška enota za izredne razmere. Ameriške sile so 13. noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo, so bili tarča vojaški cilji, med njimi poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, kjer naj bi umrli 4 ljudje. Eksplozije naj bi odjeknile tudi v bližini otoka Kešm in okolici mesta Bandar Abbas. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: 5,99.
3: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge-a v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
7: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
8: Kokos Agency.
9: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
7: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Le redke slovenske občine brez dolga. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo, kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV. Način prenehanja mandata v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike, zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Meni ustavno sodišče. Le redke slovenske občine shajajo brez zadolževanja. Lani je skupna zadolženost občin po predhodnih podatkih znašala približno 1,5 milijarde evrov. Povprečni dolg na prebivalca pa 735 evrov. Stanje po ocenah ministrstva za finance sicer ni zaskrbljujoče. Po navedbah občin je zadolževanje neizbežno za zagotavljanje sredstev za investicije in razvoj. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja njegove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, pojasnjujejo pa, da pri vseh ukrepih sledijo največji koristi otroka. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Razmere bodo nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Pihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Ribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
2: Čist simpel je.
1: Izbereš.
2: Klikneš.
1: Plačeš.
2: Dobiš
1: avto.
2: Na naročje avto.si.
1: Preprosto.
2: Preizkušeno in varno.
1: Samo na naročje.

Ja, dober dan in dobrodošli, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Takoj na začetku eno trobeto, kako je to? Da se skalibriramo za vse.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.

petek, še bolj na glas odštevamo do petka 16. oktobra, ko bo DJ Time Back in Time s prijatelji v Ljubljanski Odiseji. In ogrevamo, lovimo plesne korake tudi z Bekićem. DJ Time Back in Time Megamix živo, direktno iz bele oranžnega osrednjega studija tudi 100.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomnim. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: Vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
7: Welcome, you are listening to DJ Time.
8: Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogaja popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiavto.si.
9: DJ Time podpira naročiavto.si.
10: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
9: Z odkrito ceno.
10: S preverjeno zgodovino.
9: In z boljšo opremo.

0: Pismo Salomon. Novice. Še več glasbe. Pismo Salomon.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timom.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
3: Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
7: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
9: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
9: Naroči avto.si.
10: DJ Time. Space. DJ Time.
11: Dobar dan in dobrodošli, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Po prvi uri je tukaj že ta druga ura nostalgije, druga ura DJ Time, Back in Time Megamixa. Z vami Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: Radio Salomon. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: DJ
5: Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Vsi, ki boste s kolesom obiskali vsaj 5 izotočk, tam naredili fotografijo in jo objavili na izotur.si, se uvrstite v Izotim in prejmete brezplačno prijavnino na Merkur zavarovalnica poslovna etapa Izoride. Skupinsko netekmovalno vožno na Etap Slovenija 2026. Tisti najhitrejši med vami, ki boste prvi vknjižili obisk petih izotočk, pa dobite še ekipne majice. Ob tem pa bodo na izotočkah ob vikendih potekali tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič nič izotonik. Namenjeno sem kolesarjem, ki boste med vožnjo

0: čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: DJ time. DJ time. DJ time. DJ time.
6: I love you till the morning light.
7: Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premale izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročeauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrit uvoz vozila v Sloveniji naročeauto.si.
8: DJ Time podpira naročeauto.si.
9: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
8: Z odkrito ceno.
9: S preverjeno zgodovino.
8: In z boljšo opremo.
9: Naroci auto.si.
10: Hočem neki, da me buta. Buta, buta, buta. Hočem neki, da me buta. Buta, buta, buta. Dej mi neki, da me buta.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Welcome, you are listening to DJ Dine.
6: To so te izjemne uspešnice, na katere bomo plesali tudi v petek, 16. oktobra v Ljubljanske Odiseji. DJ Time, Back in Time s prijatelji.
7: Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound mixato tutto per voi. Sì, molti sicuramente avranno già riconosciuto questo motivo. E ora, prima di interrompere il titolo, ci tappiamo la bocca e alziamo il volume a tutto gas.
8: Los niños del parque.

Časovnica je neusmiljena, prišli smo do konca še enega ultimativnega druženja in obojene spominov, seveda. Deno domaj, doktor Svano, DJ, sem bila z vami. Uživajte najboljši glasbi, ki sledi Salmon Extra večer, potem pa Dance Now, pa bo že sobota, pa bo že nedelja. Čas za obojene spominov, čas za ekskluzivno obojenje spominov. In ja, ne pozabite, vikend je kot nalaž za kolesarjenje. In če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Unio naravlja izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In imamo tudi kolesarske zabave na dogodkih izotur. Ne pozabite, sobota, 22. august, Rock Cafe Kostanjevica na Krki, med 9. in 14. uro. Zdaj pa čisto zares. To je to!

0: J-Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Radio Salomon.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
3: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vedem, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grem, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: najglasnejše. Najboljše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo sami.

0: prijetno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: še na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: Poletno, poletno,
1: vroče,
2: osvežujoče,
1: osvežujoče.
3: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: še več glasbe.
1: Radio Salomon.
2: You know I got a banger.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.